0: hiện trước mắt tôi là những trang sách đã ngả màu theo thời gian. Nay nhờ có nhà sưu tầm Điền Quốc Phúc mà các thế hệ sau có cơ hội được nhìn tận mắt những trang giấy nguyên bản đáng quý này.
1: 那您收藏了多少年呢？还有收藏了多少个版本？
2: 四十多年了。
1: 哇，四十多年。
2: 对，从1979年到今天，
1: 到今天，
2: 已经收藏了800多种，哇，释经版本近10000册。收藏呢，不是把书锁在柜子里头，如何把它弘扬出去，把释经文化传承下去？
1: 挺好的，挺佩服的。
2: 现在我的女儿也在传承诗经文化。
1: 哦，太好了。
2: 很难，但是我们必须要坚持下去。
0: Kinh thi không chỉ hiện diện trong những trang sách mà còn thấm sâu trong từng góc nhỏ của đời sống con người. Những mạch nguồn văn hóa từ thuở xưa nay cùng hòa quyện trong thơ ca, hợp thành dòng chảy chung như đại vận hà ngàn năm tuổi.

Ở Thương Châu, tôi cảm nhận được một sức sống rất khác. Kinh thi như dòng nước tươi mát chảy trong đời sống hàng ngày. Còn Đại Vận Hà, công trình kênh đào ngàn năm tuổi, ngày nay không chỉ là di sản văn hóa thế giới, mà còn là dòng chảy nuôi dưỡng thi ca và văn hóa xuyên suốt bao thế hệ. Lúc ấy tôi mới hiểu, ngọn gió của kinh thi chưa từng ngừng thổi, lặng lẽ lan tỏa từ bờ sông xưa qua năm tháng và chạm đến trái tim mỗi người dân bình dị nơi đây.